Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Taa bụ Tuzdee, ụbọchị 13 nke ọnwa Ọktoba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM, Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị akpọkuola mba Afrịka ka ha jikọọ aka ọnụ kwụsị ụbara ngwa ọgụ. Ụfọdụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị akatọọla mwakpo na mmegide a na-eme ndị otu ha n'Enugu. Aero Star ekwupụtala na ọ ga-aga njem nleta egwu na mba Europe nakwa North America. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Onye isi ndị uwe ojii na mba Naịjirịa bụ Olatunji Dissu ekwuola na ngwa ọgụ na-agbasa n'obodo Afrịka bụ nnukwu nsogbu nye udo na nchekwa. O kwuru na ngwa ọgụ ndị a na-adị mfe isi n'otu obodo gafee n'obodo ọzọ. O kwuru na ngwa ọgụ ndị ahụ iwu na-akwadoghị na-ebute iyi ọha egwu, ịtọrọ mmadụ nakwa ọgụ n'etiti obodo dị iche iche. O kwuru na Naịjirịa na mba Afrịka ndị ọzọ enweela nnukwu ọdachi nke metụtara ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'ihi nsogbu ahụ. Ọ kpọkwara mba Afrịka niile oku ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji chekwaa ngwa ọgụ ndị a. Ndị mmadụ si mba Afrịka dị iche iche gụnyere Chad, Cameroon, Algeria na Democratic Republic of Congo sonyere na mmemme ahụ e mere na Abuja. Ụlọ ikpe ukwu nke gọọmenti etiti dị na Abuja akagbuola ebubo asatọ gọọmenti etiti boro Adeniyi Adeyemi, onye a na-enyo enyo na ọ kpọrọ onwe ya onyeisi otu Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Onye ọkaikpe Mohammed Gaba Umar kagburu ebubo ndị ahụ ụnyaahụ mgbe gọọmenti etiti rịọrọ ka e bugharịa ikpe ahụ n'ụlọ ikpe ukwu nke Federal Capital Territory iji wee malite ikpe ọhụrụ. Onyeisi ndị ọkaiwu na-ahụ maka ikpe mpụ nke gọọmenti etiti bụrụ Timi Oyedepo gwara ụlọ ikpe na Attorney General nke ala anyị bụkwa Minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Latif Fagbemi enyochaala okwu ahụ ma chọpụta ụfọdụ ihe nke na-adịghị ike n'ikpe ahụ. O kwuru na ebubo gbasara akwụkwọ adịgboroja maka Adeyemi kwesịrị ka ụlọikpe FCT kpee ya. Oyedepo kwukwara na ebola Adeyemi ebubo ọhụrụ n'ụlọikpe FCT ebe a ga-akpụghachikwa ya ka ọ zaa ebubo ndị ahụ. Ebe onye ọkaiwu Adeyemi bụ Ibrahim Angulo kwenyere na arịrịọ ahụ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si n'otu pati dị iche iche na steeti Enugu gụnyere Chinyeaka Ọha nke Nigerian Democratic Congress NDC, Uche Nnaji nke People's Democratic Party PDP,